0: Lalle ta lashe kyaututtuka da suka hada da Grammy har guda biyar, sai dai hakan ba zai hana ta ci gaba da kuma neman wasu daga cikin musamman ma a fannin da ya shafi duniyar mawaka. Ba sanin ta bane ko kuma kwarewa. A lokacin da aka yi mata tambaya na cewa ya ta ji da wannan biki wanda ya kai ga samun ko kuma rubuta sunanta a saman ɗaya daga cikin tauraro da ake da a wannan babban titi na masanantar Hollywood, Tiju ta ce har yanzu tana cikin mamaki. Abin alfahari ne gare ta. Ba ta san abin da za ta iya faɗa ba, domin babu kalmar da za ta iya dangantawa ko kuma za ta iya faɗa da za ta zo daidai da wannan al'amari da ya faru a New York.
1: Peut-être que dans le futur je pourrais en parler, mais pour l'instant je n'ai pas de mots pour vous dire.